Үчінші. Тәрәқи тапқан дөләтлі білін тәрәқи қылуатқан дөләтлінің тәрәқиат пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлінің раважылынышы, гүлінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәсілісі көнсірі гәудінің ватуды. Жәнуп-шымал пәріқіні түгітішке тоғыр киловатуды. Имканиетлік сіжіл тәрәқиат ішілері кәскін хырысқы душ киловатуды. Юқым шарайтыда, әр қайсы дөләтлінің ұқтысатны әсілі кәлтүріші де бөлін үш көріліп, жәнуп білән шымалының тәрәқиат пәріқі кен ейіп кеттіш. Әтті, мұқымнышып қиліш қауіп көрілді. Кән тәрәқи қылуатқан дөләтлі, теғімі көп тәрәқиат байлықы вә бошлықығы ерішіні ұмымызлік үміт қіліп, дүниави ұқтысатны идары қылышта теғімі көп вәкілдік характеріге вә пікір баян қылыш оқуқығы игі болышын тәләп қылуатыды. Шыны көріш керек ке, тәрәқи қылуатқан дөләтлі тәрәқи қылса, пүткіл дүнияның гүлініші вә мұқымлықы теғімі пұқты асасқы игі болуды. Тәрәқи тапқан дөләтләмі бұныңдың мәнпәтілініді. Қалықыра жәмиет кәлгісіні нәзәрді тұтып, вәдісіні әмәлілештіріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятыға зөрір мәдәтләні беріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқияты кен хәққани хоқуқ мәнпәтіні қапалетләндіріп, хоқуқ барәвәрлікі, пүрсәт барәвәрлікі, қайды барәвәрлікіні ілгірі сүріп, әр қайсы дөләт халқыны тәрәқият пүрсәті вә нәтижелерден ортақ бәһріләндіріш керек. 4. Дүниави хырысқы қол тұтышып тақабыл тұрып, инсаниетнің гүзәл кәлгісіні бірлікті ярыптыш. Иқтисад дүниави лешіватқан дәвірді, еңі тәсіман өпкі ялуғы юқымыдек тасадыби амиви сәйе вәқәсіні әргізмі ақырқы бір кетімлік вәқә дегілі болмайды. Дүниави амиви сәйені идар қылышны жидді күчәтішкі тоғыр келуді. Ершари инсалла яшайдыған бірдім бір макан. Климат өзгүрішігі тақабыл тұрыш салмықына ашырып, имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы түріткі болуш, инсаниеттің ыстықпалы вә кәлгісігі мұнасыветлік. Инсаниет туш келген барлық дүниави мәсілілеріні әрқандық бір дөләтінің екі иғаны әркет қылып, әл қылалышы мүмкін әмәс. Чоқым, дүния бойынша әркет келіш, дүния бойынша тақабыл тұрыш, дүния бойынша әмкарлыш керек. Ханымла, әпәнділі, достла. Дүниядегі мәсілілі чигіш, мүрәккеп. Мәсілінің хәл қылышының чықыш жолы көп тәрәпчілікні қоғдап вә әмілетті көрістіп, инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыштыр. Біз ұчық сығдырышчан болышты чың тұрышымыз, бекінмечілік, яхлімечілік қылмаслықымыз керек. Көп тәрәпчілікнің мойын мәзмоны халықырадығы ішланы көпчілік ба мәсләт қылыш. Дүнияның ыстықпалы вә тәғдіріні әр қайсы дөләтлі ортақ игіләш. Халықырада кичік құрық болу виліш, ең соғық ұрыш қылыш. Бекләш, тәктістеліш, қорқытуш, әдесіла мұнасуәтіні үзіш, тәмінатіні үзіш, жазалаш, сүнні халда айрывитиш, әтті ада жұда болуш, дүнияны пәкәт бөлініш, әтті қаршылыш қысөрейді. Бөлініп кеткен дүния, инсаният туш келген орта хырысқы тақабыл тұралмайды. Қаршылышыш инсаниетнің тұйық елғы башлайды. Бұ мәселеде инсалла ечінішлік бәдәл төліген. Біз алдың қыладын сабақ еліп, ұндақ көні елда әмді қәтті маңмаслықымыз керек. Біз инсаният тәғдірі ортақ гәудісі идеясыды чың тұрышымыз. Тінішлік, тәрәқият, адыллық, әққанилық, демократия, әркілліктің ибарет пүткіл инсаниетке орта қымметні чың сақлап, идеологиядегі бір тәрәпнімі қараштың құтылып, әмкарлық механизмі, идеясы, сиясының ұчықлықы вә сығдырышчалықыны әң зор дәрежеде күчейтіп, дүнияның тынышлықы вә мұқымлықыны орта қоғдышымыз керек. Ұчық дүния ұқтысады бәрпа қылып, көп тәрәплік соды түзілмісіні қәтті қоғдап, кәмістеш, Яхлаш характердегі өлчәм, қайда, системі бекітмәсілікіміз. Сода, селінма, техникіні айры бітідіған, игіз тамлық қорған құру алмастықымыз керек.
20 دۆلەت گۇرۇھىنىڭ دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسلىق سۇپىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ، دۇنياۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ مۇقىم، ساغلام يۈرۈشىنى قوغداپ، قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ، دۇنيانىڭ ئومۇمىي ئېھتىياجىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك، تېخىمۇ ئەۋرىشىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. بىز خەلقئارا قائىدىنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، ئۆزىمىزنى چوڭ تۇتماسلىقىمىز كېرەك. قەدىمدە جۇڭگولۇقلار قانۇننىڭ چىقىرىلغانلىقى ئىدارە قىلىشنىڭ باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دېگەن. خەلقئارا جەمئىيەت ھەرقايسى دۆلەتلەر ئورتاق ھاسىل قىلغان قائىدە ۋە ئورتاق تونۇش بويىچە ئىدارە قىلىنىشى كېرەككى، بىر ياكى بىر قانچە دۆلەت بۇيرۇقۋازلىق قىلسا بولمايدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى دۆلەتلەر ئارا مۇناسىۋەتتىكى ھەممە ئېتىراپ قىلغان ئاساسىي مىزان. خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق تۈزگەن، ئومۇميۈزلۈك ئېتىراپ قىلغان بۇ خەلقئارا قائىدىلەر بولمىسا، دۇنيا ئاخىرىدا كۈچلۈكلەر ئاجىزلارنى يەم قىلىدىغان جاڭگال قائىدىسىگە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا ئاپەت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدۇ. بىز خەلقئارا قانۇنچىلىقنى قاتتىق يولغا قويۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما، خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپنى قىلچە تەۋرەنمەي قوغلىشىمىز كېرەك. كۆپ تەرەپلىك ئاپپاراتلار كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىدىغان سۇپا، شۇنداقلا كۆپ تەرەپچىلىكنى قوغدايدىغان ئاساسىي رامكا، ئۇنىڭ نوپۇزلۇقلۇقى ۋە ئۈنۈملۈكلۈكى قوغدىلىشى كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتىنى تۈزۈم ۋە قايدا ئارقىلىق ماسلاشتۇرۇش، قېلىپلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كۈچىگە تايىنىپ، ئاجىزلارنى بوزە قىلىشقا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. كىمنىڭ بىلىكى توم، مۇشتىمۇ چوڭ بولسا، شۇنىڭ دېگىنى ھېساب بولسا بولمايدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك نامىدا يەككە تەرەپچىلىك قىلىشقىمۇ بولمايدۇ. پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇپ، قايدا بېكىتىلگەن ھامان كۆپچىلىك ئۈنۈملۈك ئەمەل قىلىشى كېرەك. تاللاش خاراكتېرلىك كۆپ تەرەپچىلىك بىزنىڭ تاللىشىمىز بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. بىز كېڭىشىش، ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، توقۇنۇشماسلىقىمىز، قارشىلاشماسلىقىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىكى پەرق قارشىلىشىش، تىركىشىشنىڭ سەۋەبى بولماستىن، بەلكى ھەمكارلىشىشنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى. پەرقنى ھۆرمەتلەپ ۋە سىغدۇرۇپ، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماي، ئىختىلاپنى كېڭىشىش، سۆزلىشىش ئارقىلىق ھەل قىلىشىمىز كېرەك. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى قايتا ئۇقتۇردىكى، بۈگۈنكى دۇنيادا قارشىلىشىدىغان، تىركىشىدىغان تۇيۇق يولدا ماڭغاندا، مەيلى سوغۇق ئۇرۇش، ئىسسىق ئۇرۇش بولسۇن، ياكى سودا ئۇرۇش، پەن تېخنىكا ئۇرۇشى بولسۇن، ئاخىردا ھەممىسى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدۇ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى قۇربان قىلىدۇ. بىز سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرى، نۆل نەتىجىلىك ئېلىش كونى ئىدىيەسىنى چۆرۈپ تاشلاپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئۆزئارا چۈشىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىستراتېگىيەلىك پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق سىياسىي جەھەتتىكى ئۆزئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئالىدىغان